0: 081325 30 05 30.
1: Siap melayani konsul di dalam panti.
2: Usaha nikahan Vision Laka 2.